zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar i previše.

razmišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na

8:17, još ćemo jednu pjesmu zasvirati, a vi se pripremite za kvizazov. Krešo je već tu, pitanja su tu, sve je spremno, nagrada je tu, 616-7004. Poziv na taj broj uvodi vas u svijet kviza, zabave, odlične igre, pretpostavljam i još boljih nagrada.

Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ani varanja bez razloga. Što mislite? Koji put mi je žao što ova emisija nije kontaktna, pa da razgovaramo. Mene, znate, vrijeme prevari. Opet sam zaboravio koliko imam godina, pa bi pričao nešto o ljubomori, o ljubavi, o varanju. U 85. mirovina, kao što je poznato, je dosta tanka. Kao da nisam doajen. Ali, čujte, mene preveslati, a daj, ja sam preživio i inflacije, i reforme, i obećanja. Država te kući, ja sam već doktorirao. Mala mirovina, ali veliki optimizam. Kad me država pokuša preveslati, ja joj samo magnem i kažem: ej, draga, ja sam to gledao još u crno-bijeloj tehnici. Ja sam preživio nekoliko reformi, 100 obećanja i koliko hoćeš poboljšanja. E, ko bi tu koga mogao preveslati? Mene prevariti, ma daj. Ja sam u penziji duže nego što su neki ministri u radnom odnosu.

Mama, daj, ja o ljubavi govorim s garancijom. S mnogim modelima sam se družio. Govorim s lakoćom, jer više nemam što dokazivati. S humorom, ljubavi onako najviše voli kada se čovjek malo nasmije. Govorim o ljubavi s iskustvom. Čini mi se da sam enciklopedija, dok su drugi još brošure. Bez žurbe, srce u ovim godinama ne lupa brže, ali lupa pametnije. A dokle će, a tko to zna? A čujte ovo. Optuženi, vi ste optuženi da ste prodavali lažni eliksir za vječni život. Jeste li ranije kažnjavani? Jesam. I to 3 puta. 1641. 1768. I 1819.

gledam taj naš mladi svijet, pa ponekad pomislim da bi im trebao nešto savjetovati ili ne. Nekada sam volio dobivati savjete, a nekada baš nisam. Ipak jedan. Dragi mladi, živite hrabro i učite brzo, jer mi stari više nemamo vremena čekati da shvatite ono što smo mi već zaboravili. Kad sam mogao,

17:55, nadam se da ugodno provodite ovaj vrući dan, da ste si našli nekakav način kako ćete se rashladiti i opustiti se, jer ipak je vikend, možda vam je u tome pomogla i glazba koju je birala Jana Šantek. Vijesti i dalje uređuje Magdalena Pongrac, za tonskim stolom i tijekom večeri je Ozren Futivić. Ja vas za danas pozdravljam, s vama sam opet sutra, a uskoro počinje Dolce Vita Roberta Marekovića, pa evo, ostanite uz 88,1. Ja sam Nevena Saraga, želim vam ugodnu večer. Do slušanja.

moram bit klasičan, običan, a opet različit. Uzet ću koliko mogu dohvatit, lutat između duhovit i darovit. Ne pitat ništa, neće mi dozvolit. Ne tražit, ne molit, ne bit favorit. Načete način kako me

stvari mjesta napravit, stare otpustit, shvatit, oprostit, šansu novu prepoznat i ne pustit, stvari dobre opet ponovit, ne pitat ništa, neće mi dozvolit.